Европейската комисия подготвя законодателно предложение за ограничаване на достъпа на деца и непълнолетни до социалните мрежи, като проектът може да бъде готов още през лятото, съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на конференция в Копенхаген, посветена на изкуствения интелект и децата. Тя подчерта, че бързото развитие на технологиите изисква нови правила и че дебатът за минималната възраст за достъп до социални медии вече не може да бъде отлаган. Дания и още 9 държави от Европейския съюз настояват за въвеждане на такава възрастова граница, а Европейският парламент подкрепя идеята. Булгаргаз предложи на Комисията за енергийно и водно регулиране по-ниска цена на природния газ за месец юни – 35 евро и 62 евроцента за мегаватт час. Това е с около 1% по-малко спрямо текущата стойност за месец май от 35 евро и 98 цента. Предстои регулаторът да обсъди заявлението публично, а финалното решение да бъде взето в края на този месец. Професор Ива Христова от Националния център по заразни паразитни болести заяви, че няма риск от епидемия или пандемия от хантавирус, свързан с случаите на круизния кораб. Тя обясни, че това са единични случаи, вече изолирани, и вирусът много трудно се предава от човек на човек, което изключва мащабно разпространение. Хантавирусът е зоозона, предавана от гризачи, а щамовете в Европа и Азия са различни от американските. У нас заболяването протича по-леко, основно с остра бъбречна недостатъчност, която се овладява с диализа, а смъртността е много ниска. Хората от кораба ще бъдат под 45-дневна карантина, след която, ако нямат симптоми, се считат за напълно здрави и безопасни за околните. Митничари на гранично контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево са задържали килограм и 300 грама контрабандно злато на стойност 113 000 евро, открито в джобовете на 44-годишен шофьор на тир. Камионът е напуснал страната на 8 май, като водачът е представил редовни документи и не е декларирал други ценности. Поведението му обаче е събудило съмнение и при личен преглед са били намерени пакетчета с изделия, отливки, кюлчета и монети от злато. Образувано е досъдебно производство под надзора на окръжната прокуратура Хасково. Шофьорът е привлечен към наказателна отговорност за контрабанда и освободен под гаранция с забрана да напуска страната и временно отнет паспорт. Стартират разкопките в античния град Хераклея Синтика, намиращ се край село Рупите за сезон 2026. В дейностите се включват 5 археолози и 40 работници на терен. Те следват предварително изготвена програма. Началната

фаза на разкопките, обезпечена с финансов ресурс за около 2 месеца. Има вероятност работата да продължи още 2 или 3 месеца. Археолозите се фокусират върху проучването на храма Херакъл. Това е един от най-значимите обекти, разкрити до момента в Хераклея Синтика. Градушки паднаха в някои части на страната. В района на село Царева Ливада е имало интензивни валежи, но най-сериозно засегнати са селата около Дряново. Градушки удариха и Монтана и Трявна, съобщават местни жители. Краткотрайна градушка падна и в София, а в Трявна и Дряново градушката е била с големината на орех. Разразилата се буря счупила прозорци и стъкла на автомобили. Големи щети има и по земеделските площи, разказват хора от района. По-рано беше издадено предупреждение за жълт код за силен вятър, валежи и градушки. Парламентарната група на Прогресивна България съобщи, че трите приети законопроекта за промени в закона за съдебната власт ще бъдат внесени в пленарната зала за обсъждане и първо гласуване. Председателят на Временната правна комисия професор Янка Тянкова подчерта, че реформата в съдебната система изисква работеща Висш съдебен съвет, а това налага бързо предвижване на законопроектите. Според нея бързането е необходимо единствено за внасене им в пленарна зала, докато между първо и второ четене ще има достатъчно време за детайлни обсъждания. Тянкова посочи, че целта е до края на лятото или началото на есента да бъде попълнена парламентарната квота във Висшия съдебен съвет. Тя призна, че времето от конституирането на парламента до създаването на комисията е било кратко, а задачата е една от най-тежките, а именно реална съдебна реформа. Мъж от София е задържан при предаване на подкуп от 40 000 евро на областния управител на Добрич. Според първоначалната информация, сумата е била предложена, за да осигури придобиването на стотици декари земеделска земя в района на Каварна. Арестуваният е 44 годишен. У него са открити множество документи, свързани с случая. Парите са иззети, по случая образувано досъдебно производство за подкуп. Разследването е започнало след сигнал от областния управител за опит за влияние върху служебно решение. Мъжът е освободен под гаранция с забрана да напуска страната, временно отнет документ за пътуване. Работата по случая продължава. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че администрацията му ще започне разговори с Куба, след като Хавана е поискала помощ. Публикация в Труд Сошъл той определи Куба като провалена държава, която се движи надолу, но потвърди, че Вашингтон ще откликне на искането. Изявлението идва на фона на засилено напрежение. По-рано тази година САЩ заловиха лидера на дългогодишния кубински съюзник Венецуела, наложиха нови санкции, ограничиха пътуванията и паричните преводи към Куба и блокираха доставки на горива. Администрацията също така опита да разубеди държави от региона да наемат кубински лекари. Тръмп заминава за Китай за среща с президента Си Цзинпин, като Пекин настоява Вашингтон да прекрати ембаргото и санкциите срещу Куба. Междувременно Конгресът наскоро отхвърли резолюция, която би ограничила президента да използва военна сила срещу островната държава. Силна градушка с размер на яйце удари Трявна и за минути покри улиците след, причинявайки значителни материални щети. Няма данни за пострадали хора, но са нанесени поражения по покриви, включително на училище Петко Славейков, където от осветителните тела тече вода. Стихията е унищожила посеви и овощни дръвчета и в селата около Габрово по посока Севлиево. Местни жители описват бедствието като безпрецедентно. В някои дворове не е станал здрав стрък. Стопаните, които разчитат на собствена продукция, са изправени пред сериозни загуби.

кметът на Лом Цветан Петров е привлечен като обвиняем за купуване на гласове, съобщиха от прокуратурата. Според разследването на 15 април 2026 година, той е предложил по 50 евро на работници в общинско предприятие, за да гласуват за определена коалиция и конкретна преференция на изборите на 19 април. Прокуратурата твърди, че има достатъчно доказателства за вината му, ако бъде

Съден законът предвижда от 2 до 7 години затвор и глоба между 5112 и 15338 евро. Районната прокуратура в Монтана ще поиска Петров да бъде отстранен от длъжност. Депутатът от ГЕРБ СДС Владислав Горанов заяви, че групата ще подкрепи на първо четене законовите промени, насочени към овладяване на инфлацията, но остава скептична към мотивите и ефективността на мерките. Той подчерта, че голяма част от предложенията не са нови, а са пренесени от закона за въвеждане на еврото. Горанов отхвърли тезата, че еврото е основната причина за инфлацията, като посочи и други фактори, механичното увеличение на заплати и разхлабената фискална политика, които според него не са били контролирани от служебното правителство. Той критикува и факта, че реално прилагане на мерките се отлага с подзаконови актове с 3 до 6 месеца, което не съответства на заявената спешност. По думите му, действащото законодателство вече дава достатъчно инструменти за намеса на държавата, но предупреждава, че прекомерните очаквания могат да доведат до обратен ефект върху цените. Окръжният съд в Бургас осъди управителя на транспортна фирма на 5 години затвор и механика на 6 години заради тежката катастрофа в Айтос през 2020, при която загина 28-годишна жена и 4 души бяха ранени. Според съда, двамата са допуснали камион с тежки неизправности в спирачната система и без задължителен технически преглед да излезе на пътя. Случаят е определен като особено тежък, освен лишаване от свобода. Управителят е лишен от право да ръководи търговско дружество за 6 години, а механикът от право да упражнява професията си за 7 години. Присъдите подлежат на обжалване пред апелативен съд в Бургас. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и председателят на ДПС Делян Пеевски остават без охрана от Национална служба охрана след решение на специализираната комисия по член 23 от закона. Томислав Дончев съобщи в парламента, че охраната на Борисов се сваля от утре и определи решението като емоционално и политическо, а не институционално. Той подчерта, че става дума не просто за партиен лидер, а за бивш министър-председател и бивш главен секретар на МВР, длъжности свързани с висок риск. Според него сигурността на настоящи и бивши премиери е въпрос от първостепенно значение и остава ангажимент на държавата. Делян Пеевски също потвърди, че охраната му е свалена след официално решение на комисията. Той заяви, че още през декември е поискал оценка дали има основание за продължаване на защитата и приема решението като резултат от експертна преценка. Позицията си Пеевски добави, че според него с това, цитирам, пропагандната дъвка на ППДБ приключва. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно спря всички избори за административни ръководители в прокуратурата. Решението е взето заради подготвените промени в съдебния закон, които предвиждат забрана кадровият съвет да взема решение, ако е с изтекал мандат. Такива текстове присъстват в проектите на Прогресивна България, Продължаваме промяната и Демократична България, вече приети на първо четене в Правната комисия. Затова изборите се прекратяват до влизане в сила на законовите промени. Днес трябваше да бъде избран ръководител на районната прокуратура в Хасково, а следващата седмица на окръжната прокуратура в Добрич. В началото на заседанието стана ясно, че правосъдният министър Николай Найденов е поискал да присъства при разглеждането на точките, свързани с дисциплинарните производства. Проверка на полицията във Велико Търново установи замърсени водни течения и подземни води в Горна Оряховица след сигнал за силен гръм и мирис на сяра в квартал Калтинец. Районът беше отцепен, извършен е оглед, а близка детска градина бе евакуирана като превантивна мярка. Според разследващите, замърсяването е създало опасност за хора, животни и растения, правейки водите негодни за битови, здравни и земеделски нужди. На място работиха екипи на РИОСВ, РЕЗИ и Овергаз. Иззети са доказателства и разпитани свидетели. Образувано е досъдебно производство, което продължава под наблюдението на прокуратурата. Депутатите приеха на първо четене промените в закона за защита на конкуренцията, насочени към борба с нелоялните търговски практики, повече прозрачност по веригата на доставките и косвено към намаляване на цените. Законът стъпва на модели от Германия, Франция и Испания.
Испания. Управляващите подчертаха, че не се

въвеждат ценови тавани, а се създава регистър за проследяване на цените по цялата верига. Опозицията подкрепя част от мерките, но предупреждава, че ефект няма да има веднага, а след месеци или повече от година. Критикува и възможно увеличаване на административната тежест, но одобрява разширяването на списъка с нелоялни практики. Управляващите определят пакета като първа стъпка към по-свободна и прозрачна пазарна среда, включително чрез въвеждането на понятието съвместно господстващо положение. Цялата страна започва специализирана полицейска операция, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Акцията обхваща икономическа полиция, криминална полиция и контрола на пътната безопасност. Демерджиев определи ситуацията с разпространението на наркотици като изключително тежка, подчертавайки, че дилърите вече достигат училищата и уязвимите групи. Той заяви, че през следващите седмици ще се работи по обратния ред, започвайки от училище и стигайки до най-високите нива на каналите за разпространение. Министърът посочи, че се полагат усилия за укрепване на икономическите звена в МВР, така че те да повишават ефективността си с разследването на икономически престъпления и корупционни сфери не само в рамките на операцията, а и в рутинната си работа. Районната прокуратура в Габрово повдигна обвинение на 36-годишен криминално проявен мъж за участието му в масовото сбиване на 6 май. Според обвинението, той е нанесъл телесни повреди по хулигански подбуди на двама души, единият с чупен нос на хрущял, а другият с комоцио след удар с крак в главата. Мъжът е задържан за 72 часа, като законът предвижда до 3 години затвор. Той има предишни присъди за кражби и транспортни нарушения, изтърпявал е ефективно наказание, но към момента на инцидента е бил реабилитиран. Сбиването на Гергьовден доведе до напрежение и серия от протести в Габрово с искания за по-строги мерки за сигурност в града.

Италианското здравно министерство съобщи, че четиримата наблюдавани за възможна хантавирусна инфекция, аржентинска туристка, мъж от Калабрия, британски турист Милано и негов спътник са дали отрицателни резултати. Властите подчертават, че рискът в Европа и Италия остава много нисък. Аржентинката е пътувала от ендемичен район и е хоспитализирана в Сицилия с пневмония. Мъжът от Калабрия е имал кратък контакт в самолет с нидерландка, починала по-късно от вируса. Британският турист и неговият спътник също са били поставени под наблюдение след контакт с друга нидерландска пътничка. Всички тестове са отрицателни и случаите са приключени. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова заяви, че се прави всичко възможно пръскането срещу комари да започне до края на месец май, но процесът е забавен заради проблеми с обществената поръчка и решение на предишното служебно правителство. Търгът за обработка на комарните популации е обявен още на 22 декември миналата година, но след подаден сигнал, служебният кабинет е отменил класирането, а в Комисията за защита на конкуренцията е образувано производство. На 7 май служебното правителство е решило да прехвърли бюджета към Българската агенция по безопасност на храните, за да извърши дейностите, но според анализа на новия кабинет, това е невъзможно и крие риск от заобикаляне на закона за обществените поръчки. Министърът на земеделието Пламен Абровски определи ситуацията като, цитирам, бомба, която новото правителство трябва да обезвреди, твърдейки, че предишните министри са се опитали да прехвърлят горещия картоф към Българската агенция по безопасност за храните. Той подчерта, че е важно гражданите да знаят кой носи отговорност, когато комарите създават проблеми. Министърът на земеделието Пламен Абровски съобщи, че е бил уведомен от директора на Агенцията за борба с градушките, че за 2026, 27 и 28 година няма сключен договор за самолетна защита от градушки. Той обясни, че системата работи по два метода – ракетен способ и самолетен способ, използван в райони, където не могат да се изградят ракетни площадки. Абровски допълни, че обществената поръчка от януари се бави изведомството и е разпоредил пълна проверка. Ако бъде установено неглижиране, отговорност трябва да се понесе, а не земеделските производители да плащат цената, каза още той. В Русе е отчетен вятър със скорост до 86 км в час, съобщиха от местната хидрометеорологична станция. Заради бурните пориви е издадено щурмово предупреждение към корабите по Дунав. От сутринта в града има сигнали за две паднали дървета и прекършен клон, като едно от дърветата се е разцепило и част от него е паднало върху покрив на малък магазин на улица Александровска. Екипи работят на място. Проблеми има и по пътищата в областта. През нощта пожарната е отстранила паднало дърво на пътя между Русе и Силистра, което е блокирало едната лента. Окръжният съд в Кюстендил допусна екстрадицията на мъж с италианско и швейцарско гражданство на германските власти по европейска заповед за арест. Той изпълни директор на чартър на авиокомпания, обявен за международно издирване по заповед, издадена на 20 януари тази година от властите в Дрезден. Разследване за общо 50 престъпления, свързани с неподаване в срок на данъчни декларации за периода януари 2021 февруари 2025. По данни на разследването, по този начин е бил укрит данък на стойност 9 млн. 6204 евро. По време на съдебното заседание издирваният се съгласил да бъде предаден на германските власти. Икономическият растеж в Европейския съюз и еврозоната се забавя през първото тримесечие на 2026-та, показват данните на Евростат. На годишна база икономиката на Европейския съюз нараства с 1% спрямо 1,4 в края на 2025 година, а тази на еврозоната с 0,8%. Кварталният растеж остава слаб, 0,2% за Европейския съюз и 0,1% за еврозоната. България обаче се откроява като една от най-бързо растящите икономики в блока. Брутният вътрешен продукт на страната се увеличава с 2,9% на годишна база и с 0,7% спрямо предходното тримесечие, темпове идентични с тези от края на миналата година. Това поставя България на второ място в Европейския съюз по растеж, изпреварена единствено
от Кипър с 3% и следвана от Испания с 2,7%. ТЕЦ Бобов дол обяви, че ще започне излъчване в реално време от територията на централата чрез камери, които вече се монтират. Според дружеството това ще осигури пълна публичност и ще сложи край на манипулации и разпространение на стари кадри, използвани за компрометиране на централата. Решението идва на фона на нови протести жители на Големо село и други населени места в община Бобов дол. Отново блокираха пътя към града в знак на недоволство от продължаващото замърсяване на въздуха, което според тях идва от ТЕЦа. Европейската комисия предлага нови правила, които да улеснят планирането и покупката на железопътни билети в Европейския съюз. Железопътните компании ще бъдат задължени да продават билетите си през сайтовете на конкурентите, както и да споделят данни с онлайн платформи за резервации. Целта е пътниците да могат по-лесно да намират, сравняват и купуват билети за международни пътувания, без да обикалят различни оператори. Мярката е част от усилията на Брюксел да насърчи пътуванията с влак и да намали въглеродните емисии от въздушния транспорт. Служители на Мета протестират срещу софтуер за проследяване на движенията на компютърните мишки, който според тях се използва за обучение на системи с изкуствен интелект. Те разпространяват листовки в офисите на компанията в САЩ, призовавайки колегите си да подпишат петиция срещу подобни практики. В листовките се предупреждава: не искате да работите във фабрика за извличане на данни от служители. Недоволството идва дни преди Мета да съкрати 10% от персонала си. Работещи от месеци изразяват опасение във вътрешни платформи, че проследяващият софтуер може да подпомогне разработването на изкуствен интелект системи, които един ден да ги заменят, при това без да са достатъчно надеждни.

0: най-важното от спорта в 60 минути.
1: Асоциацията на българските футболисти обяви номинациите в 25-тото издание на анкетата «Футболист на футболистите». Четирима играчи на шампиона Левски са номинирани. Това са Евертон Бала, Кристиан Димитров, Майкон и Радослав Кирилов. ЦСКА и Лудогорец имат по двама представители. За армейците това са Леандро Годой и Джеймс Етото, докато за орлите са номинирани Ивайло Чочев и Петър Станич. Другите в топ 10 Мамадо Диало от ЦСКА 1948 и Каталини Ту от Локомотив Пловдив. В анкетата гласуват самите играчи. Хулио Веласкес води номинациите за най-добър треньор. Компания му правят Христо Янев от ЦСКА, Илиан Илиев от Черноморе, Душан Косич, Локомотив Пловдив и Александър Тунчев от Арда. Украинската тенисистка Елина Свитолина остро критикува решението на Международния олимпийски комитет да позволи на руските спортисти отново да се състезават под националния си флаг, докато войната срещу Украина продължава. Тя напомни, че ракетите все още падат над страната и определи решението като болезнено и трудно за приемане. Свитолина продължава да отказва ръкостискане с руски и беларуски съпернички като форма на протест. Международният олимпийски комитет първоначално препоръча изключване на Русия и Беларус след инвазията през 2022, а по-късно допусна спортисти само с неутрален статут. Сега обаче ограниченията за Беларус са премахнати. Международната тенис федерация заяви, че това не променя правилата професионалния тур, където руските и беларуски тенисисти така или иначе играят под неутрален флаг, но членството на Беларуса ще бъде обсъдено през октомври. Малена Замфирова се възстановява изненадващо бързо след тежкия инцидент. Брат и олимпийският медалист Теревел Замфиров заяви, че тя тренира упорито по 2 или 3 пъти на ден и вече ходи без патерици, а на кратки разстояния и без никаква опора. Той подчерта, че семейството не иска да я натоварва с очаквания, но вярва, че тя може да се върне още тази година и отново да се състезават заедно за Световната купа. Малена претърпя няколко операции на бедро, таз и рамо в клиника в Грац, но напредъкът ѝ е по-бърз от очакваното. Замфиров изрази надежда, че ако не от началото на сезона, то в някакъв момент сестра му ще успее да се присъедини към него на пистата. Уругвайският нападател Луис Суарес остави вратата отворена за завръщане в националния отбор, заявявайки, че ще отмени оттеглянето си, ако е необходим за световното първенство тази година. Така нападателят на американския Интер Майами може да се завърне в националния отбор след повече от 19-месечно отсъствие. 39-годишният футболист се оттегли от държавния тим през септември 2024 като водещ реализатор на Уругвай за всички времена с 69 гола в 143 мача. Барселона спечели 29-та си шампионска титла на Испания след победа с 2-0 над Реал Мадрид в 114-то Ел Класико. Каталунците започнаха много агресивно и в 9-та минута Маркъс Рашфорд откри от свободен удар, отсъден на границата на наказателното поле. Английският нападател изпълни с такава парабола, че вратарят Тибо Куртоа не успя да проследи траекторията на топката. Само след 9 минути Барселона стигна до втори гол, дело на Феран Торес. Гол на Джуд Белингам за Реал беше отменен заради засада. Така след 35-я кръг каталунците събраха 91 точки и водят с 14 пред кралския клуб, който е на второ място. Веднага

След края на срещата започна награждаването на новите шампиони на Испания. За да засвидетелстват уважението си, точно преди да им бъдат връчени златните медали и купата, футболистите се събраха около старшия треньор Ханзи Флик и го прегърнаха. Самият треньор обяви преди дни, че Барселона е неговото последно работно място и след като приключи периода си на стадион Ноу Камп, ще се оттегли от футбола. Халфът на Локомотив София Доминик Янков ще се подложи на ядрено-магнитен резонанс, който трябва да покаже колко сериозен е проблемът с глезенът му. Халфът изпитва дискомфорт още от зимния лагер на столичание в Турция, а контузията отново се обади при визитата на стадион Огоста. Янков напусна терена принудително още в петата минута, след като сам падна на тревата и не успя да продължи. Първоначалните опасения са, че травмата може да се каже сериозна. Доминик Янков играе в надежда като преотстъпен от хърватския Риека. Междувременно собственика на железничарите Веселин Стоянов коментира, че клубът няма намерение да прибързва с назначението на нов наставник. До края на сезона тимът ще бъде воден от директора на школата Александър Георгиев. Основният кандидат за постоянен старши треньор остава Георги Донков, с когото вече се водят финални разговори. Милан загуби домакинството си на Аталанта с 2-3 в зрелищен сблъсък в 36-тия кръг на серия А. Русонерите са на четвърто място в класирането с 67 точки, като за момента имат шанс за участие в Шампионската лига през новия сезон, но това може да се промени в следващите два кръга до края на първенството. Милан допусна петата си загуба в последните 8 мача, а голмайсторът Рафаел Леао не е вкарвал 2 месеца и бе освиркан от трибуните при смяната му след час игра. В френската лига 1 Пари Сен-Жермен се наложи над Брест с 1-0 в матч от 33-я кръг и на практика си осигури шампионската титла на Франция за поредна година. Срещу Брест Луис Енрике даде шанс на голяма част от резервите си предвид задаващия се финал срещу Арсенал в шампионската лига на 30 май, като резервата Дезире Дуе донесе победа в 82-та минута. ПСЖ има 6 точки преднина пред Ланс, като и на двата тима им остават по 2 мача от парижани, имат 15 гола, по-добра голова разлика, което е определящо. Ланс и ПСЖ имат пряк двубой още в сряда на Болеарта в отложен матч в първенството, когато столичани и математически могат да си гарантират златните медали. АЕК Атина с българския национал Мартин Георгиев в състава е новият футболен шампион на Гърция. Жълто-черните победиха Панатинайкос с 2-1 в гол в добавеното време. Гостите от ПАО поведоха в 62-та минута с гол на Андрю Стете, а Зини направи за АЕК 10 минути по-късно. Жао Марио хвърли стадиона в екстаз в 3-та минута на добавеното време с гола си за 2-1. В същото време ПАОКи Олимпиакос завършиха на 1-1, което донесе и шампионската титла на АЕК. Отборът, воден от Марко Николич, събра 70 точки два кръга преди края, като ПАОК и Олимпиакос имат по 62 точки на второто и третото място.

Германия последният матч от 33-я кръг на футболното първенство се оказа исторически, след като Унион спечели с 3-1 срещу Майнц и осигури първата победа за Мари Луис Ета. Тя е първата жена старши треньор в елитната лига на Германия и първата жена, която е старши треньор на мъжки професионален отбор от първите дивизии в Европа. Холгер Руне се отказва от турнирите в Хамбург и Ролан Гарос, след като по време на рехабилитацията си е получил лек рецидив на контузията в ахилесовото сухожилие. Травмата датира от октомври миналата година, а последният проблем е възникнал при експлозивни упражнения, което е наложило по-бавно възстановяване и избягване на риска. Руне обяснява, че не иска да се върне почти готов, а напълно възстановен, за да може да играе цял турнир, а не само няколко мача, затова пропуска и двете надпревари, които започват на 23 и 24 май. Целта му е да сега завръщане за сезона на трева през месец юни. Планът е да бъде готов за турнира в Куинс на 15 юни, а след това за Уимбълдън, който започва на 29 юни. Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик се е съгласил на нов договор с клуба. Това съобщава El Mundo Deportivo. Новото споразумение на наставника на каталунците е до лятото на 2028 и включва опция за едногодишно удължаване до 2029. Всички подробности са били финализирани и остава формално да бъдат сложени подписите под новото споразумение. Настоящият договор на треньора е до лятото на 2027. Официално съобщение относно удължаването се очаква съвсем скоро. Полицията в Пловдив е установила 7 нарушители от дербито между Ботев и Локомотив от 12 февруари. След подробен анализ на видеозаписи, разпознати са трима мъже на възраст 28-32 години, двама 18 годишни и двама 17 годишни. Всички са били отведени в пето районно управление и срещу тях са съставени актове. Най-тежката санкция е за мъж, внесъл, запалил и хвърлил пиротехника на стадиона, глоба от 1022 евро и двугодишни

годишна забрана за посещение на спортни събития. Други трима отправили неприлични жестове и изрази са глобени с 511 евро и получават едногодишна забрана. Останалите трима, които са били с маски, също са санкционирани с административни наказания и забрани, като две от преписките са изпратени в районният съд в Пловдив. Божидар Сарабоюков, бронзов медалист в скока на дължина от световното първенство в Турун, за заяви, че е в отлична форма след два интензивни тренировъчни лагера и очаква силно представяне на предстоящите турнири от Диамантината лига. Въпреки леко неразположение, той е уверен, че в Китай ще може да подобри резултатите и по-добри от зимните. Сарабоюков подчерта, че винаги се стреми към първото място и че целите му не се изчерпват с европейското първенство. Амбицията е да се наложи в Диамантината лига, след като миналата година това не се е случило заради инцидент. Относно скока на височина, той уточни, че не се отказва напълно от дисциплината и планира участие в едно състезание през лятото, но основният му фокус остава скокът на дължина. Българският тенисист Иван Иванов започна с победа участието си на турнира на клей в Испания с награден фонд от 30 000 долара. 17-годишният ни национал за Купа Дейвис се наложи категорично над представителя на домакините Хауме Каси Сбласи с 6-3-6-1 за по-малко от час игра. Иванов контролираше двубоя през цялото време, като във втория сет спечели 5 последователни гейма, за да подпечата мястото си във втория кръг. Утре в надпреварата се включва и друг българин Илиан Радулов. Победителят от турнира в Садабдел ще се изправи срещу германеца Майк Штайнер в своя първи матч от схемата. Селекционерът на Чехия Мирослав Колбек обяви предварителен списък от 54 футболисти за световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Въпреки че на Мондиала ще пътуват само 26 играчи, разширената номинация предизвика остри критики в страната заради изненадващи включвания и липсващи имена. Особено коментирано е присъствието на Томаш Хори и Девид Джудера от Славия Прага, които получиха червени картони в дербито с Спарта и бяха временно отстранени от клуба след нахлуването на фенове на терена. Списъкът включва 7 вратари, 15 защитници, 20 полузащитници и 12 нападатели. Чехия ще играе контрола с Косово на 31 май, след което заминава за Северна Америка. Колбек, назначен след загубата от Фарерските острови, класира отбора на световни финали за първи път от 20 години в САЩ. Тимът ще проведе кратък лагер за аклиматизация в Нью-Джерси. Ханзи Флик потвърди, че ще удължи договора си с Барселона до лятото на 2028, като и двете страни ще разполагат с опция за още един сезон. Той заяви, че е щастлив от постигнатото споразумение и че новият контракт дава спокойствие на отбора да продължи работата си. Настоящият му договор е до 2027, а официалното потвърждение от клуба се очаква скоро. Барселона вече си осигури титлата в Ла Лига, водейки с 91 точки пред Реал Мадрид, 3 кръга преди финала. Президентът на футболния Брюш Верт Верхаге бе изслушан във връзка с разследване заради антисемитски песни, които са изпълнявани от привържениците на отбора, като самият той се ангажира с разпознаването на заподозрените, обявиха от прокуратурата в Брюксел. Инцидентите са станали на стадиона в Андерлехт в матча между двата отбора на 3 май. Някои от феновете на синьо-черните са заподозрени да пеят антисемитски песни, което е пълно нарушение на закона и призоваване към омраза и насилие. В основата на разследването е и жалба, постъпила от еврейски организации в Белгия. Брюш, който е кандидат за шампионската титла и води в класирането на плейофите, е известен с това, че има ядро в публиката си, които изповядват расистки идеи. Джо Гомес заяви, че бъдещето му в Ливърпул е несигурно, тъй като това лято навлиза в последната година от договора си. 28-годишният защитник е най-дългогодишният играч в клуба, след като пристигна от Чарлтън Атлетик за 6 милиона паунда по време на управлението на Брендър Роджерс през 2015 година. Контузиите го ограничиха до 272 участия за 11 сезона. Той има 31 матча, 16 като титуляр във всички състезания за отбора на Арне Слот през сезон 2020. 25-25.

26-та, но е започнал само в 6 двубоя във Висшата лига. Мисля, че всичко може да се случи. Не знам е честният отговор. Остава ми само една година, така че не знам. Но каквото е писано ще бъде и ще бъде, предполагам. Но толкова съм благодарен, че имах това време тук в този клуб, заяви Гомес. Винаги ще бъда благодарен, че имах 11 години на място като това. Всичко, което мога да направя, е да бъда благодарен. А ще видим, каза още Джо Гомес. We'll be right back.

Carbone con Gianni Wayne. Sagbona.

Magic Start. You don't have to be beautiful to turn me on.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Magic Start.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Инцидент в района на метростанция Ханко Брат в столичния квартал. Надежда прерасна от спор за паркомясто в скандал и стрелба. Сблъсъкът е бил между двама нидерландски граждани и двама българи. След 20 часа с нощи е подаден сигнал на телефон 112. На място са изпратени екипи на СДВР. Пострадали са 36-годишен нидерландец и 30-годишна българка. Жената е получила повърхностна травма на шията, а мъжът на ранявания на ръката със съмнение за счупени пръсти. И двамата са откарани в болница Царица Йоана, като жената е освободена след преглед. По първоначални данни е произведен изстрел с въздушен пистолет с съчми. 36 държави и Европейският съюз подкрепиха създаването на специален трибунал за агресията срещу Украина, който ще разследва и съди висши представители на руското ръководство, включително президента Владимир Путин. България обаче не се присъединява към инициативата и остава сред 4-те държави членки на Европейския съюз, които не я подкрепят, заедно с Унгария, Малта и Словакия, от ГЕРБ и от Демократична България. Определиха решението като отстъпление от европейската солидарност и международното право. В източната част на Конго е регистриран нов епидемичен взрив от ебола. По данни на Африканския център за контрол на заболяванията има най-малко 65 починали и около 264 предполагаеми заразени. От взетите 20 проби 13 са положителни, като огнището е в провинция Итури, гъстонаселен район близо до границата с Уганда и Южен Судан, което поражда опасения от трансгранично разпространение. Вирусът ебола е силно заразен, предава се чрез телесни течности и причинява хеморогична треска с висок риск от смърт. България насочва поглед към Виена тази вечер, когато в 22 часа националната телевизия ще излъчи големия финал на Евровизия 2026. Страната ни ще бъде представена от Дара с песента Бангаранга, която се превърна в една от изненадите на конкурса след силното й представене във втория финал. Стабилните вокали, ефектната сценография и силното сценично присъствие поставиха България сред потенциалните претенденти за изненада в финала. Бангаранга вече е определена като черния кон на изданието, а Дара спечели вниманието както на журито, така и на международните журналисти. Зрителите в България няма да могат да гласуват за родната песен, а за това вотът на българите в чужбина ще бъде решаващ. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Днес над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхвана и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Движението в посока Кулата при малкия тунел е ограничено до 16 часа днес заради ремонт на асфалтовата настилка на мостово съоръжение преди тунела. Трафикът се пренасочва по обходния път край тунела, като скоростта е ограничена до 30 км в час. Шофирайте внимателно. Magic, magic, magic star.

0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.
1: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
2: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
4: Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Вицепремиерът по европейските средства Атанас Пеканов определи инфлацията като най-сериозното предизвикателство пред българите, подчертавайки, че през април България имала най-високата инфлация в еврозоната. Той посочи, че за това първите действия на новия кабинет са насочени към укрепване на регулаторите, не чрез антипазарни мерки, а чрез по-силен контрол и прозрачност, за да не бъде пазарът джунгла. Пеканов подчерта, че държавата трябва да се намеси там, където има нелоялни практики и спекула, включително при преминаването към еврото, което е дало възможност за злоупотреби. Той даде пример с необяснимите разлики в цените между София и Виена и заяви, че целта е успокояване на инфлацията, а не репресии срещу бизнеса. Пеканов коментира и критичното състояние на плана за възстановяване, като предупреди, че остават само 3 месеца за изпълнение на ключови реформи. Той увери, че новата антикорупционна комисия няма да бъде използвана като политически инструмент и е съгласувана с Европейската комисия. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев определи икономическата ситуация като тежка, подчертавайки, че настоящият подход на правителството към инфлацията е неработещ и няма да доведе до реално поевтиняване. Той заяви, че не съжалява, че не е финансов министър в момент на глобална криза, породена от войната в Иран, напомняйки колко трудно е било да се пази балансът по време на войната в Украина и енергийната криза. Според него предложи законопроекти срещу високите цени съдържат полезни текстове за нелоялните практики, но няма да намалят крайните цени, а само ще преразпределят печалбите в веригата. Василев твърди, че проектът на практика въвежда таван на цените, без да е ясно какво е, цитирам, разумна норма на печалба. Той подчерта, че бизнесът работи при рязко увеличени разходи, по-скъп ток, по-скъп газ заради войната в Иран, по-скъпи суровини и това е основният двигател на инфлацията. Според него държавата няма капацитет да определя справедливи цени за десетки хиляди продукти. Съдът решава днес дали да остави в ареста 4 от задържаните при операцията на полицията в София от четвъртък, при която бяха осуетени опити за измами в големи размери с недвижими имоти в столицата. Сред задържаните 9 души са бивш столичен нотариус и мъж с множество криминални прояви. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Днес над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхвана и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Движението по автомагистрала Тракия е затруднено в 2 участъка и се извършва с повишено внимание между километър 44 и 46 при пътен възел Мухово в посока Бургас. Трафикът преминава през аварийната лента заради обезопасяване на пътния участък. По-нататък между километър 66 и 80 към Бургас и между 67 и 80 км към София движението е при ограничение 100 км в час заради неравности по път настилка и в 2 участъка има поставена необходима сигнализация. Шофирайте внимателно.

0: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове, 250 или 300 грама за 3 евро и 29 цента. И Нескафе 250 грама за 6 евро и 99 цента.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Всяка кралица има своето тайно оръжие.

На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско, шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса на живо и се възползвай от атрактивни цени. Откри перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.

0: Майката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно, 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Кауфланд.
1: Този май. What are you waiting for? Променяме историята. We have to stop the empire. С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. This is the way.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Standard & Poor's повиши перспективата за кредитния рейтинг на България от стабилна на положителна, като потвърди оценката 3B+A2. Според агенцията това се дължи на по-добрата политическа стабилност след изборите, очакваните реформи и напредъка по европейските средства. Standard & Poor's отбелязва, че новото управление има шанс да реализира антикорупционни мерки, да изпълни условията по плана за възстановяване и да започне фискална консолидация. Прогнозата е, че доходите и брутния вътрешен продукт на глава от населението ще продължат да растат, като показателят вече се е удвоил от 2019 година. Агенцията предупреждава, че конфликтът в Близкия изток временно ще забави растежа, но средно до 2029 година България може да поддържа около 2,6% годишен ръст, по-висок от този в еврозоната. София ще получи 13 милиона евро целево финансиране за строителството на нови детски градини и училища. Кметът Васил Тързиев заяви, че средствата са резултат от диалог с служебното правителство и са насочени към решаване на хроничния недостиг на места за децата. Планира се изграждане на нови детски градини в районите Младост, Витоша, Красно село и Студентски, както и проектиране на образователен комплекс в Драгалевци. Според общи недостигът на места при предстоящото класиране ще спадне до около 7000 деца. С близо 2000 по-малко от миналата есен, Тързиев подчерта, че проблемът постепенно се преодолява чрез ново строителство, но остава сериозни предизвикателства, недостиг на ясли и липса на медицински персонал. Той призовава държавата за по-гъвкави решения, за да има кой да се грижи за децата в новите сгради. Отново се разпространяват фалшиви имейли, изпратени уж от Националната агенция за приходите, които призовават потребителите да направят задължителна електронна верификация. Писмата използват бланка на Министерството на електронното управление и идват от адрес info-center@nra.com, който не принадлежи на Националната агенция за приходите. Агенцията уточнява, че не е изпращала такива съобщения и предупреждава, че става дума за класическа фишинг атака, целяща кражба на лични данни, пароли и банкови сметки. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Днес над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхвана и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса.
2: Уикенд с Елена Бозова.
3: Здравейте! Аз съм Елена Бозова и тази събота пътешествието ни води в Чирпан. Разположен в южното подножие на Чирпански възвишения, намира се на 39 км от Стара Загора и на около 50 км от Пловдив. Исторически документи дават основание да се смята, че градът е съществувал на сегашното си място от началото на 15 век. Той се смята за наследник на тракийско-римски средновековен град. Името на града се смята, че произлиза от римското име на селището и е свързано най-вече с извора Текир, около който се формира градът. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие.

0: Тази събота пътешествието ни води в Чирпан. След освобождението на България през 1878 година, гражданите на Чирпан са сред първите, които започват организирана борба за обединението на България и записват името на града в революционната летопис на Съединиското движение. На датата 6 септември, деня на съединението на княжество България с източна Румелия, Чирпан отбелязва и своя празник на града.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
1: Къде?
3: Е как къде? Перфекта и StoreBG.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Уикенд с Елена Бозова.

Тази събота пътешествието ни води в Чирпан. През 1928 година градът е силно засегнат от Чирпанското земетресение. Земетресението е с магнитуд 6,9 по скалата на Рихтер. На 14 април 1928 година, на Велика събота, малко преди обяд, силен земен трус разтърсва града и околните села. 4 дни по-късно, на 18 април вечерта, друг силен трус, близо до Пловдив, довършва разрушенията, които първият трус започва. След музиката по Magic продължава нашата

0: Тази събота пътешествието ни води в Чирпан, родният град на поета Пейо Яворов. Къщата музей, родната къща на поета, се намира в централната част на Чирпан. Обявена е за музей на 31 октомври 1954 година по повод тогавашните 40 години от смъртта на Яворов. Художествената галерия Никола Манев, който също е роден в Чирпан, се намира в центъра на града. През месец април 2000 година световно известният художник купува красива стара къща с двор и я превръща в галерия. Аз съм Елена Бозова и тази събота пътешествието ни отведе в Чирпан. Останете с любимата си музика по Magic и имайте един страхотен ден.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Нали знаеш? Във всеки

0: момент. В StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
4: Уикенд с Елена Бозова.

Председателят на Асоциацията на българските застрахователи Николай Станчев отхвърли обвиненията на мотористите в арогантност и измама, като подчерта, че поскъпването на гражданската отговорност е неизбежно заради общото увеличение на разходите в икономиката. Той обясни, че основният проблем е бил начинът на плащане на полиците. Между 50% и 80% от мотористите не са довършвали вноските, защото не карат целогодишно, а за застрахователите са получавали реално само 30-40% от цената. Станчев уточни, че сезонният характер на карането вече е включен в цената, но сезонна полица няма как да бъде въведена, тъй като законът не позволява регистрирано превозно средство да остане без застраховка. Единственият вариант е дерегистрация. Българската агенция по безопасност на храните е бракувала 859 кг биохрани от склад в София заради манипулирани срокове на годност, липса на проследимост и съхранение на изтекли продукти заедно с годни. Инспекторите са установили, че фирмата е работила чрез свързано дружество, въпреки че собствената и регистрация е била заличена. Най-тежките нарушения включват подменени етикети с срокове, заличаване на оригинални дати с ацетон и поставяне на нови, както и биопродукти с изтекал срок, които не са били обозначени като негодни. Открити са и храни без етикети и идентификация, както и смесено съхранение на био и конвенционални продукти, което е забранено. На фирмата е съставен акт, тя ще бъде подложена на засилен контрол, като ще бъде уведомена и сертифициращата организация за биопродукти. Агенция Митници има нов ръководител. Досегашният директор Георги Димов е освободен, а на негово място се очаква да застане Николай Шушков, съобщават 24 часа и БГНС. Рокадата е направена на 15 май, макар сайтът на агенцията все още да показва старото ръководство. Николай Шушков е дългогодишен кадър на Митниците. Бил е заместник министър на регионалното развитие в служебния кабинет на Гълъб Донев и областен управител на Благоевград. Хърватия отчита окуражаващ ръст на ражданията. През миналата година са регистрирани около 500 повече в сравнение с 2024-та, съобщи министърът на демографията и имиграцията Иван Шипчич. По думите му, първите 4 месеца на 2026-та показват продължаваща положителна тенденция. Държавата значително увеличила подкрепата за семействата. Само за първите месеци на годината са изплатени над 190 милиона евро за майчинство и родителство с 60 милиона повече от миналата година. За цялата 2025-та сумата е била 528 милиона евро. Според Шипич, тези мерки вече дават резултат. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Днес над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхвана и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса.

0: The Voice Tornado. Hype the vibe.
1: Тази седмица в Калафланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно, 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калафланд.
2: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
3: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.

0: Мечтата, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Този май.
2: What are you waiting for?
1: Променяме историята.
3: We have to stop the empire.
1: С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D.
2: This is the way.
4: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
5: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове, 250 или 300 грама за 3,29 евро. И Нескафе 250 грама за 6,99 евро.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
0: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че по случая Петрохан постоянно постъпват нови данни, но подчерта, че няма да позволи политизиране на темата. Той очаква пълен доклад в началото на седмицата, след което ще прецени дали разследването е обхванало всички хипотези. Министърът е поставил и въпроса за изчезналите свидетели в Мексико. Демерджиев определи свалянето на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски като акт на законност, подчертавайки, че никой не може да стои над закона. Той е разпоредил проверка на всички лица, които се охраняват от МВР и Национална служба охрана, и на основанията за това съмнителните случаи ще бъдат преразгледани, а при нужда сезира на прокуратурата. Сред приоритетите той посочи пътната безопасност, подходът ще се промени, оценка

бройката на областните директори ще зависи от броя на загиналите, а не от броя на издадените фишове. Полицаите и камерите ще бъдат видими, за да се засили превенцията. България отделя 8% от брутния вътрешен продукт за здравеопазване, но въпреки това остава на последно място в Европейския съюз по продължителност на живота. Според Института за пазарна икономика, системата е претоварена и неефективна. Само от началото на годината през болниците са минали над 1 милион пациенти, а до края на 2026 хоспитализациите може да достигнат 2 милиона и 700 хиляди при население от 6 милиона и 400 хиляди. Експертите определят голяма част от тези хоспитализации като неоснователни, резултат от прекалено много болници, твърде много легла и над 300 клинични пътеки, които стимулират ненужно лечение. Годишните разходи за здраве вече достигат 10 милиарда евро, което според експертите показва, че няма нужда от по-висока здравна осигуровка, а от по-добро управление. Въоръжените сили на Съединените американски щати са ликвидирали Абу Балал Ал-Минуки, определен като втори по ранг в глобалната иерархия на ислямска държава по време на съвместна операция с нигерийските военни. Новината беше съобщена от президента Доналд Тръмп, който подчерта, че мисията е била, цитирам внимателно, планирана и много важна и сложна. По думите на Тръмп, операцията е целяла елиминирането на най-активния терорист в света, като американските служби са следили действията на Ал-Минуки в Африка. Нигерия остава епицентър на джихадистски бунтове, довели до десетки хиляди жертви през последните години. Нигерийските сили вече бяха съобщили за неговото елиминиране преди месец, но американската страна потвърди информацията едва сега, след приключването на съвместната операция. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Днес над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Облачността от запад и югозапад ще започне да се увеличава и до вечерта ще обхвана и североизточните райони от страната. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса.

0: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
1: Дай ми първия милион, да си обзавеждам дом.

0: Феником. Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18.

0: Фефір. Онлайн і на вашій мобілен телефон. Дуваї Меджік.
1: Вице-премьерът по европейските средства Атанас Пеканов определи инфлацията като най-сериозното предизвикателство пред българите, подчертавайки, че през април България имала най-високата инфлация в еврозоната. Той посочи, че за това първите действия на новия кабинет са насочени към укрепване на регулаторите, не чрез антипазарни мерки, а чрез по-силен контрол и прозрачност, за да не бъде пазарата джунгла. Пеканов подчерта, че държавата трябва да се намеси там, където има нелоялни практики и спекула, включително при преминаването към еврото, което е дало възможност за злоупотреби. Той даде пример с необяснимите разлики в цените между София и Виена и заяви, че целта е успокояване на инфлацията, а не репресии срещу бизнеса. Пеканов коментира и критичното състояние на плана за възстановяване, като предупреди, че остават само 3 месеца за изпълнение на ключови реформи. Той увери, че новата антикорупционна комисия няма да бъде използвана като политически инструмент и е съгласувана с Европейската комисия. Лидерът на Продължаваме промяната Асен Василев определи икономическата ситуация като тежка, подчертавайки, че настоящият подход на правителството към инфлацията е неработещ и няма да доведе до реално поевтиняване. Той заяви, че не съжалява, че не е финансов министър в момент на глобална криза, породена от войната в Иран, напомняйки колко трудно е било да се пази балансът по време на войната в Украина и енергийната криза. Според него предложените законопроекти срещу високите цени съдържат полезни текстове за нелоялните практики, но няма да намалят крайните цени, а само ще преразпределят печалбите в веригата. Василев твърди, че проектът на практика въвежда таван на цените, без да е ясно какво е, цитирам, разумна норма на печалба. Той подчерта, че бизнесът работи при рязко увеличени разходи, по-скъп ток, по-скъп газ заради войната в Иран, по-скъпи суровини, и това е основният двигател на инфлацията. Според него държавата няма капацитет да определя справедливи цени за десетки хиляди продукти. Съдът решава днес дали да остави в ареста 4 от задържаните при операцията на полицията в София от четвъртък, при която бяха осуетени опити за измами в големи размери с недвижими имоти в столицата. Сред задържаните 9 души са бивш столичен нотариус и мъж с множество криминални прояви. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. През нощта облачността над страната ще бъде значителна, на много места ще има валежи от дъжд. В Североизточна България ще са временно интензивни и значителни по количество, придружени с грамотевици. Утре облачността над страната отново ще е значителна, ще има валежи на повече места в Източна България, където ще бъдат придружени с грамотевици. Максималните температури ще бъдат от 14-16 градуса на места в Западна и Североизточна България до 20-22 градуса в Горнотракийската низина.

0: questo urleto. Hype the vibe.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове, 250 или 300 грама за 3,29 евро. И Нескафе 250 грама за 6,99 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
4: Слушай Magic! София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic!

0: Марката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Калфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно, 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калфланд.
1: Този май. What are you waiting for? Променяме историята. We have to stop the empire. С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. This is the way. Дай ми първия милион да си...

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че МВР ще промени подхода към пътната безопасност. Полицаите и камерите ще бъдат изведени от храстите, за да се наблегне на превенцията, а не на събирането на фишове. Той коментира и разходите за охрана на Бойко Борисов и Делян Пеевски, като подчерта, че тепърва ще се установи колко е струвала тя и дали е била оправдана. Според него парламентарната комисия по темата е била излишна, защото ефективни институции, а не временни комисии гарантират законност. Демерджиев обясни, че няколко служби у нас се занимават с охрана и нужно ясно разпределение на функциите между Национална служба охрана и полицията, така че ресурсът да се използва ефективно. Той подчерта, че хората, които настояват за премахване на охраната, често биха поискали обратното, ако се почувстват застрашени. Министърът потвърди, че разпоредил проверка на информацията за полетите на Делян Пеевски, включително съмнения за маршрути, разделени на два полета Турция-Дубай. За изясняване на случая ще се търси съдействие и от чужди служби. По отношение на отстранения заместник шеф на ДАНС Деню Денев, Демерджиев заяви, че той е бил тежко политически обвързан. За новият директор Станчо Станев, министърът каза, че е рано за оценка, но очаква структурата да бъде укрепена. Антон Кутев от Прогресивна България заяви, че партията ще подкрепи исканията на организацията Невидими животни за премахване на клетките за телета. Той уточни, че това изисква обаче законодателни промени и най-вече финансиране, което трябва да дойде или от бизнеса, или от държавата, или от Европейския съюз. Кутев подчертава, че идеята е напълно реализуема, но, цитирам, само с желание не става, трябва и пари. Първите стъпки могат да започнат след сформирането на парламентарните комисии, включително земеделската, в рамките на 2-3

седмици. Ако европейско финансиране не е възможно, вариантът е бюджетно финансиране през следващата година. Кутев е уверен, че могат да приемат правила и механизми, които да позволят свободно отглеждане на телета, а не в клетки. 36 държави и Европейският съюз подкрепиха създаването на специален трибунал за агресията срещу Украина, който ще разследва и съди висши представители на руското ръководство, включително президента Владимир Путин. България обаче не се присъедини към инициативата и остана сред 4-те държави членки на Европейския съюз, които не я подкрепиха заедно с Унгария, Малта и Словакия. От ГЕРБ и Демократична България определиха решението като отстъпление от европейската солидарност и международното право. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. През нощта облачността на страната ще бъде значителна. На много места ще има валежи от дъжд. В Североизточна България ще са временно интензивни и значителни по количество, придружени с грамотевици. Утре облачността на страната отново ще е значителна. Ще има валежи на повече места в Източна България, където ще бъдат придружени с грамотевици. Максималните температури ще бъдат от 14-16 градуса на места в Западна и Североизточна България до 20-22 градуса в Горнотракийската низина.

0: Изненадите с BabyBG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на BabyBG и празнувай с нас!
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Дай ми първия милион, да си обзавеждам.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стопът стъпките за мебели в Еником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
2: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 55%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card Extra и ръжен хляб от нашата пекарна 600 грама за 81 цента. Kaufland.

0: Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
1: Поръчката иде.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Прокуратурата поиска задържане под стража за четиримата обвиняеми за имотни измами, жена и трима мъже, сред които и бивш нотариус. Според разследването има достатъчно доказателства за участието им в престъпленията, а макар да няма риска да се укрият, съществува опасност да извършат нови престъпления. Законът предвижда до 6 години затвор. Акцията на МВР в четвъртък обхвана няколко адреса в София, включително в квартал Факултета. Задържани бяха няколко лица, сред които Георги Янев Джеймса, считан за знакова фигура от криминалния контингент, и нотариусът с отнети права Борис Янков. По един от случаите се предполага, че имотната облага е трябвало да достигне над 5 милиона евро. Разследващите тепърво установяват точния брой на засегнатите имоти, като се допуска значително висока бройка, съобщи директорът на СДВР Любомир Николов. Министърът на земеделието Пламен Абровски заяви, че правителството цели да въведе ясни правила на пазара, за да овладее високите цени. Основните мерки включват удължаване на закона за еврото след 8 август 2026, за да се предотврати ново безконтролно поскъпване, както и подкрепа за българските производители в отношенията им с големите търговски вериги, които държат над 70% от пазара. Абровски дали отношенията между производители и вериги като абсолютна тирания и подчерта, че това е първото правителство, което реално предприема пазарни мерки срещу поскъпването. Той посочи, че анализи на КЗК показват надценки до 90% при плодове, зеленчуци и мляко. Министърът обясни, че скокът на цените е започнал преди въвеждането на еврото, тъй като до август 2025 не е имало санкции за прекомерно увеличение. Новият закон предвижда разликата в надценките до 10% за сходни продукти, а за да гарантира конкурентност на българските стоки спрямо вносните. Карнавалът на хумора и сатърът превзе Габрово и превърна града в световен център на веселието. От сутринта текат съпътстващи събития, ревю на котки, детски карнавал и фестивал на задънения тунел в квартал 6-ти участък. Кулминацията е тази вечер от 18 часа, когато през центъра ще премине голямото карнавално шествие с фигури на популярни обществени и политически личности, поднесени в типичния габровски стил. С остроумие и самоирония. Мотото на празника

Краят е близо, да му отпуснем края, а габровци напомнят, че приемат само гости с добро настроение. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. През нощта облачността на страната ще бъде значителна, на много места ще има валежи от дъжд. В Североизточна България ще са временно интензивни и значителни по количество, придружени с грамотевици. Утре облачността над страната отново ще е значителна, ще има валежи на повече места в Източна България, където ще бъдат придружени с грамотевици. Максималните температури ще бъдат от 14-16 градуса на места в Западна и Североизточна България до 20-22 градуса в Горнотракийската низина.

0: Boys Tourneto. Hype the Vibe.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно, 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Kaufland.
2: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късмет

0: Музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове, 250 или 300 грама за 3 евро и 29 цента. И Нескафе 250 грама за 6 евро и 99 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Дай ми първия милион, да си

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the vibe.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Международната рейтингова агенция Standard & Poor's повиши перспективата за кредитния рейтинг на България от стабилна на положителна, като потвърди оценката 3 пъти B+ A2. Според агенцията това се дължи на по-добрата политическа стабилност след изборите, очакваните реформи и напредъка по европейските средства. Standard & Poor's отбелязва, че новото управление има шанс да реализира антикорупционни мерки, да изпълни условия по плана за възстановяване и да започне фискална консолидация. Прогнозата е, че доходите и брутния вътрешен продукт на глава от населението ще продължат да растат, като показателят вече се е удвоил от 2019 година. Агенцията предупреждава, че конфликтът Близки изток временно ще забави растежа, но средно до 2029 България може да поддържа около 2,6% годишен ръст, по-висок от този в еврозоната. София ще получи 13 милиона евро целево финансиране за строителството на нови детски градини и училища. Кметът Васил Терзиев съобщи, че средствата са резултат от диалог с служебното правителство и са насочени към решаване на хроничния недостиг на места за децата. Планира се изграждане на нови детски градини в Младост, Витоша, Красно село и Студентски, както и проектиране на образователен комплекс в Драгалевци. Според общината, недостигът на места при предстоящото класиране ще спадне до 7000 деца, с близо 2000 по-малко от миналата есен. Терзиев подчертава, че проблемът постепенно се преодолява чрез ново строителство, но остават сериозни предизвикателства, недостиг на ясли и липса на медицински персонал. Той призовава държавата за по-гъвкави решения, за да има кой да се грижи за децата в новите сгради. Съдът освободи бившия нотариус Борис Янков и неговата партньорка Николина Здравкова, след като не бяха открити данни за тяхна съпричастност към имотните измами, за които бяха обвинени. Акцията на МВР, проведена в четвъртък в квартал Факултета, доведе до 9 задържани. Извършени бяха 9 обиска на жилища и офиси и проверки на 6 автомобила. Сред арестуваните има бивша столичен нотариус с вече отнети права и лице с богато криминално минало, уточни директорът на СДВР Любомир Николов. Операцията е част от разследване на множество имотни измами в столицата. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час. През нощта облачността на страната ще бъде значителна. На много места ще има валежи от дъжд. В Североизточна България ще са временно интензивни и значителни по количество, придружени с грамотевици. Утре облачността на страната отново ще е значителна. Ще има валежи на повече места в Източна България, където ще бъдат придружени с грамотевици. Максималните температури ще бъдат от 14-16 градуса на места в Западна и Североизточна България до 20-22 градуса в Горнотракийската низина.

0: да бирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe!
1: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!

0: този май. What are you waiting for? Променяме историята. We have to stop the empire. С Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. 22 май в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. This is the way.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Дай ми първия милион, да си обзавеждам.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Еником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
2: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май 20 часа по нова.

0: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
1: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
2: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: резултатите с BabyBG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на BabyBG и празнувай с нас!
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България, а ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Всяка кралица има своето тайно оръжие. На 16 май, събота от 11 часа в Техномаркет на булевард Цариградско шосе 92. Тествай любимите си уреди за коса. Наживо и се възползвай от атрактивни цени. Открий перфектната визия с маши, преси и сешуари за коса и се почувствай като истинска кралица на бала. Очакваме те в най-големия магазин за техника в България. Техномаркет на Цариградско до метро.
4: Дай ми първия милион.

0: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
1: Къде?
0: Е как къде? Перфекта и StoreBG.

0: музиката, която обичаш. С подкрепата на
1: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Дай ми първия милион, да си обзавеждам дом.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитиридис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Don't be looting.